Ikú ò jẹ́ adágbére fẹ́nìkejì ẹni ikú ti mú màmá wa olóyè ìbìrún Esther bí Ajíbádé ọmọ

0: ọ̀rẹ́ mi. Ó ní nǹkan máa ń rìn káàkiri ara ẹ bí kòkòrò tàbí bí aràn. Ara tún máa ń yọ lẹ́yìn ìwẹ̀. Ẹgbẹ́ kan ara ẹ máa ń kú tàìtàì. Ìjáfara lè wò.
1: Ọ̀rẹ́ mi, pajápajá ń kọ́ iṣan ara fífà so. Ọwọ́ àtẹsẹ̀ tó ń kú rìrì kú tàìtàì.
0: Gbogbo ògùn téèyàn lè lò kó ròyìn ẹ̀fẹ́ lòmíì

ayé rẹ kàdé gbà. Lọ́wọ́ Ọlọ́run ajagun ṣẹ́gun ní májẹ̀mú ọ̀sùnmà rẹ̀ tó kalẹ̀ sórí òkè àbúyọ. Débi tó gùn ti ṣẹ́, ìdílé ti ń já. Bí ogun kan bá mú ọgbà torí òkè kan dómi, àlùyọ ti dé. Ní kájọ pàdé lórí òkè àlùyọ, ìpàdé àdúrà lágbára ńlá tí àwọn ènìyàn ti ń gbàgbà jọ ní àdúrà. Ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn áńgẹ́lì ti ń jẹ́ bí àdúrà gòkè rọrùn ló ti wà ń kalẹ̀ láti fìdáhùn sádùá rẹ ní kíákíá. Gbogbo ọjọ́rú Wednesday láago mẹ́wàá òwúrọ̀ sí aago méjìlá ọ̀sán ni ìpàdé àdúrà orí òkè àlùyọ. Bákan náà ni ìpàdé àdúrà àlùyọ First Second Tour ìbẹ̀rẹ̀ oṣù láago mẹ́sàn-án òwúrọ̀ sí aago mẹ́ta ọ̀sán àtàgo mẹ́sàn-án alẹ́ sí aago mẹ́ta òru. Lọ́jọ́ kìíní ọjọ́ kẹjọ àtọ́jọ́ kẹta oṣù tuntun orí òkè àlùyọ wà ní Christ Glory Breakthrough Covenant Mission tó wà nínú Parliament Estate Alágbàká Àkúrẹ́. Kété tó o bá ti wọnú Parliament Estate, orí òkè àlùyọ ni wàá kọjú sí tààrà. Níbi tọ́lá ò ti lo ìyá wa Prophetess Felicia Olúwayẹmí Ayaba Jésù wa fún ẹ̀bí àdúrà pàtàkì tàbí fún ẹ̀kúnrẹ́rì àlàyé pẹ̀ sórí 080

lógo lórí iṣẹ́, kó má lógo lórí àlàáfíà. Ògo lè wà lórí owó, kó wà lórí iṣẹ́, kó wà lórí àlàáfíà, kó má wà lórí ọmọ. Yes.

0: irú ọ̀rẹ́ wo lẹ̀yìn jẹ́? Báwo ló ṣe dún sétí gbọ́ yín? Ewo lẹ ti bá pàdé rí nínú nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí mo sọ yìí láàrin ìṣẹ́jú mẹ́ta?
1: Ó tún bá ní bèrò rere.
0: Yes.